0: Ladezone, Musica do Mundo.
1: Hej, vi hedder Harbette Cook. Vi spiller noget fin musik for jer. Nu skal vi have noget polka!